0: Ông mấy nội mẹ cũng phải tôi có bao giờ tao phong cho tôi ở tiết kiệm tiền ô thì câu hỏi bộ ai mà ta tôi đi học tập lệ policy thì con được nó phải nói tôi white policy con được con cái ông mà bây giờ tao bắt tay nít mà con ngài platform cái avi kia tôi có cao vậy hiện nay chúng ta tao con này này chưa liền mà mẹ anh được con ngài mẹ ta tao bên này được con ta được con anh được thì anh được ngài mẹ con cô ta có mẹ con con cái gì mà có hai mẹ tao tôi con cái có hai mẹ tao là tu phật ta hay
1: tu
0: Oh, take a popo, come here, and go in a goiki. Kako, can I never go a little for a to pull up the eye? I faki going to come here, go in a dark goiki. Come here to Tony Kifai. Go for a go out to the meeting in Malobi.
1: A famalata bito episope, siokel lotopia. Cotta naki going mokuloto like no moiki ta polkama. Fai fai ange pe hanga he hikule o fatu milieta fu tofa ke tau teke i areva fu fanga mare ko ni ke lava. Eh? Ko hi ke fa, ko tu i fa papa ua uia, hange ko e, ko ta ang ko e mai moa. Ko ke anga mo he, tau tu o fanga aue, tau to koni. E ke ki tau tu pepe a ha ue fanga mare, tau tu u, hange ko lave, tau o fe kumi, pa kuchoka nao tolu, pa tau toko ni nao tolu. He kuia e fahinga mo ui o kuia nao tolu, o ku nao si te teki, na nao faihanga o e hala, pe te nao ki valarelei haka, pe te nao kaarelei he e talar ki nao tolu. Fahinga anga ia o kai ke whaka, kai ke whakalotu ia. Pe hanko lawe te vita maka, am si e nei hao ne kai ki o, kri ulea ap to ato ton, ko au, nao kua oa ke whanuani, ko li whapure anga. Pe a osa pa e me e nei hoku, pia owa wi na owa ta fita wal pa to ma pe pa he kai ke me ada ra pe ko ta ta mi te ta ma ka mo ne vera ma ngo pe ke ma fo ka ma lo pit
2: e o fama ro atu piso pe pa pe ka we na e fe fe ka o o ne vela ka ma fo ka ka te ko ko ha ha ta na ki mai pe ko ha bo ki ta por ka ma ke ta u la ki ka venga ko ya pong pong di e o ne vela ma lo
3: io maro e para tomar erva con un bonio naxi e tai mire ta no pa venga mau ima pe mi o que digo e de tomaca algo que ni que kawa moa o si e me con que poco ya la pila pues community con mata vai vai ha ta kai foi na ta que para no au que hai o que digo me foi con ta ka te au que ure aqui tau e ta te que me ako indi programa ko so dia tu tu ka au ta so dia ma pues mira que con lo tolaje ahí fue pisope. Corre que fai se poni, pisope. Fai con Juan, está un agua, está un tofu y tofá, pues. Que fue bisone.
1: Coye.
3: Pero no, un chico ni que está ahí con mí. Pues ahora ni que está un poto de Fonuan. Y que está ahí. Pues está un catalano a se poni, o fue más magia para no, no me han dado fai se toitán. Movete vete a tu peca mata, movete vete y farearea, yo ya hago pa' ausi, hay pobre que no hay caí. Pues tau fai se cao beni, no hay taqui solo, en mea con el dolor beni, homo, caí en el dolor, un peque vete a un caí. Mufanón o mai que hay. Ya muy ojo, o fai se fue toitani, o a día que peje, que mea es pasiqui, a día que si no peje, está metá, que le petísimo peje a Ana. El lava fe, que está un agua, fue a tal, ya que ni. Mis hombres, un corea, o toco ni. Toko ni mai ki New Zealand, he ngā ue koi ni tau whai. Nā o skore at pe mo te evi, pa ke tala mai, mo whakalongolongo o te mo te rea he, he auha mo uto o moua. Kai tūku te ke whai e ngā ue, ka tau ule, pa koi ni kutau wa, mai koi kukore whau se pe hai pōni. Ue i mai moeni, a ngā ue koi nā te whai ke lawe kai si kakai whonua, mālo apito ka koga teito.
2: Eu ko famalo atu on vela, malo apito. Ai si tana ki mai ko ku tana ki faos pe ke tau ka venga ko ni pisope. Ko ke tu upe mo mana tu e te kia ha kolosi. Ko ene ofa ko ia tau tolu, eh? Owa owa e pe he tau ma o tau pe pa pe tau ta ofa. Ko foi ofa ko ia ta fe mai ka tau tolu. Owa ngata ia koe. Kapau e te kanga whakangata e ni o kai ke aha ofa ke kau o wā. Kuke whakangata ofa e o tua.